כבוד יש לי והערכה ושמחה והפתעה והיכרות קרובה כאילו קצרה מאוד עם קרן פלס. היא האורחת שלי. היא הולכת לשיר שיר עם הקרן.

דן, בוא נקרר טיפה, תתן לנו ככה ארפג'ים, תעשו כפיים לדן אתר על הקלאסיק שננגן פה ככה. עכשיו נעשה ננה אחד ביחד, ואתם תעזרו לי לעלות לבמה הזאת. סבבה.